0: z domače pop i rock scene.
1: Pozdrav ljudi, ovdje Kanđija, vi slušate s domaće pop i rock scene i sviraju komarci.